Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Siden sist har jeg vært vitne til noe som minner om allå en tragedi i miniatyr. Rett nok stod det ikke om liv i dette tilfellet, men sannelig var det sterke naturkrefter i sving. Det var sist lørdag. Kjæringen skulle absolutt ned på leira og kikke på dette enorme møbelhuset hos Jans Lette. Jeg tør ikke slippe i vegen i leine. Jeg la et sjekkhefte hjemme og dora nedover med kjæringen som stod kartleser. Ja, du store med tid, for svære butikken Jans Lette har fått seg. Fem gamle mål skal lokalet være på. Det er omtrent like mye som jeg har gjort å sette plogen i på vårparten, men trolig kastet møbelhuset bedre til seg enn åkeren hjemme. Fint var det alle stan. Døren gikk opp til seg selv, enda kjæringen småsprang noe lite fort. Innenfor døren stod en fullvakt sin julenisse og rugget på seg, men heldigvis søng han ikke julesanger enda. Men det forundrer ikke meg om en tekte med de nere innåt advent. Han Jans Lette forvisste allting. Eglana og kjæringeglana. Kjæringeglana mest. Og det var utrolig mye lekkert å se. Kjæringen var særlig begeistret for sovesoffaen Jessica og bokhylla Pirouette. Med ei fall for TV-ståren Baron. Salongbordet Rosita var heldan ikke til å forakte. Men vi kjøpte ingenting. Det var spikret fast. I sengeavdelingen grytte kjæringen seg plutselig nye diger vasseng. Det bolja og skvulpa stygt. Folk snodde seg, men sengen held. Tydelig at en Jans Lette held seg til robuste saker, ja. Da vi kom ned i Cash & Carry, en Cash & Carry-avdelingen, ble kjæringen helt vild. Og skulle på død og liv prøve leikesklia i et lite rom der det var tusenvis av små, blå, raue baller. Men det stod at bare unge, med 3 og 8 år, kunne gå inn der. Kjæringen måtte likevel teste sklia, og nekta å bli med hjemme før det var prøvd. Til slutt fikk jeg tak i en Jans Lette. En Jan, sa alle disse veldressa butikkfolket, sa jeg. Ingen sa jeg Jan, en Lette, bare Jan. Han Jan var blid og fornøyd, men det var helst det enda vi kjente inn en gutt ifra før. Jeg huksa gutt den gangen han streva rundt med en simpel dragkjerre fullt av billige teakmøbler. Det var den gang det. Det verste var at kjæringen skulle få prøve sklia, men det var fint om vi ventet til etter klokka 2, for da ble det stengt, sa han Jan. En Jan da! Kjæringen og jeg gikk opp i kafeterien for å vente der. Da klokka var 2, gikk vi ned. Det var bare jeg og Jans Lette som skulle få se på. Hvor ikke jeg enn Jan kommer til å glemme det synet. Det kan sammenlignes med å slippe en talik rett ned av et vaskefat. De blåe og raue pingpongballaden, folks og kanonkulo i alle retninger. Midt inn i glasbyngen kava kjæringen med balla i kjaften og undi kåpen. Det var en romstyring jeg aldri har sett maken til. Korkin Jan enn jeg sa noe på lenge. Han Jan beit seg i lepin og så livredd ut. Nei, du veit at når han slipper en talik nye et vaskefat, da kan han lure taliken nye lite fra skrå. Da unngår den denne flåbolja. Men kjæringen mi har inga flatsige. Hun er omtrent javdentrinn fra alle kanter. Etter en viss parlamentering med og Jan kommer hun som sider heimat. Kjæringen var godt fornøyd med dagen. Lo en tragedie ville du ikke høre på. Og skulda på at den gamle kåpa hadde så glatt og utslette fôr. Da jeg kropp til sengs den kvelden, høyde det røste pingpongballa da kledde ta seg. Hvor de kom ifra skal være usagt. Vudsamt, Tollefshaugen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Når Knut skjenker kaffe i koppen sin, går det meste på duken og der omkring. Parkinson sa legen med et sukk, Jensen sa Knut med fem små bok.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, ja. Vi kom da fram til slutt. Og den hiva fast vart det også.
1: Fosenferja går, Fosenferja står.
0: Nei, det er ikke å gjøre med. Men nå er det glad til at den kommer seg over den her tarmen.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 800

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: used to like. We'd say, hey, watch this. Well, that didn't turn out too good. You okay? What are you looking at? Yeah, that's a real gun in that gun rack. No, I don't have a permit for it. You got a permit there?
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

det må vike, og kulda tar et tak i meg. Det får meg til å tenke på

begge to vi fant hverandre nå I natt, som dame og som mann. Lengslan på håpet det gjør at drømmen den vart sann. Allting står nå klart for meg, jeg vet den veien jeg skal gå. Og målene som jeg hadde en gang, dem vet jeg, dem skal vi begge nå.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

har, og nei hvor du er stor. Du sier det for å trøste du, sa fjokken like glad. Og langt ifra sa mor og lo, jeg mente

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, riktig god kveld og på dansegulvet og Valdresradioen. Kristian Finnsveen heter jeg, og i kveld skal vi farte Norge på langs, og det var med en svenske tur. Det var selvsagt Oddvar Nygård og i 60-årslag som åpna dansegulvet som vanlig, og ja, det begynner å bli vår og varmt og godt, og det var kanskje på tide. Vi skal fortsette med litt turader, og ja, kanskje noen som benytter sjansen til en joggetur når det begynner å bli bært etter vega. Stensgård og Midtlinds kvartett skal spille en polka som heter Joggesprinten, og den Helmer Taraldhagen fra Østre Gausdal som har komponert den polkaen.

Ja, det var Stensklo og mitt liv og joggesprinten. Podcast om Helmer Taraldhagen. Det er Valdresradioen du hører på, og programmet på dansegulvet som går i 7-tida, annenhver torsdagskveld, og i reprise klokka 1 onsdagen. Som jeg nevnte i starten her, så skal vi beveges både på langs og på tvers i Norge, og nå skal vi ganske langt sør. Jeg vil nesten ikke tørre å påstå helt sikkert, men at det et av landets mest kjente trekspillklubber, det kan ikke være så mye tvil om. Det er Lindesnes trekspillklubb. De har mye ymse på repertoaret, og kanskje ikke alt som går under betegnelsen gommeldans, men en eller annen leken har de. Og nå skal vi høre en vals som heter Utmønstringsvalsen, og det er en Nils Haugsrud som har gjort den valsen. Her kommer Lindesnes trekspillklubb.

Ja, det var Arnsteins og jubileumsvalsen hans, Olav Inndal. Ja, vi har kommet jo til mai og begynner å bli, ja, det er kanskje litt tidlig å kalle det festivalsommer enda, men i helga har det vært en del, ja, vært noen gammeldanstreffer faktisk. Blant annet i Kinsarvik har de en festival som kalles Blømingsfestivalen, og der er det både tävlingar og dans, og det var hele 26 grupper som stilte opp på scenen og tävla, og seieren gikk åt en relativt kjent gruppe som kalles Havslobelgen, så vi gratulerer så mye åt Havslobelgen med seier i orkesterklassa i Kinsarvik. Og så har vi faktisk hatt en treff borti Nabodal før her. Storefjelltreffen har eksistert i mange år, og en meget populær treff. Det er mange fra fjern og nær som fyller hele hotellet der og spiller og buskspiller og tevler i hele helg, og i år var det vel langhelg til enda, tror jeg. Og det var litt artig i år. Det bruker å være gubbrastørna som dominerer slike tevlinger, men i år gjorde faktisk Valdres bort mot Rentbol. Ja, vi kan nevne både Torjus Tørstad og Thelma Tørstad og Tor Nytun og far og sønn Tørstad, Tom Kjetil og Torjus, som var inn klassen sine alle sammen. Og sist, men ikke minst, så må vi gratulere åt Valdres Turadere-klubb, som danket ut hele Gubbrandsdalen og mer til, og var den selveste orkesterklassen. Så vi gratulerer med seieren åt alle sammen, og det er jo litt tøft at Valdres dominerte og gjorde det så godt på Storefjelltreffen. Og som ikke det var nok, så hadde de besøkt en orkester eller gruppe som har holdt på i 40 år, og som har kommet med stygge trusler om at de har tenkt å gi seg snart, men de har nå lovet at de skal holde på litt til i alle fall. Vi snakker selvsagt om Dalakopa, som var også heldig at de fikk selveste Storefjellprisen i år. Så vi gratulerer Dalakopa med det. Vi skal kan nevne dem som er med dagens besetning. Det var selvsagt borte byttet ut litt i løpet av 40 år, men Line Sofie Bakkom er selvsagt med på fele, og Tore Herdelin og Toril Åsegg er med på fele og spiller litt nykjelharpe inn i mellom, og Jens Nygaard på fele, og så har vi jo Mari Bartlemy på fløyte, og Stein Nygaard på trekspill, og så er det selveste sjefen selv, Bent Jakobsen. Han spiller trekspill og orgel og litt piano og ymse, og så er det Roar Kjelsberg på bass, og Ole Andreas Ferhagen på gitar. Det er en god og solid gjeng, og i og med at de stakket med Storefjellprisen, så tenkte vi skulle hedre Dalakopa med både den og 40 års jubileumet. Vi skal spille en renlender som heter Kjerringfritt, og det er felespilleren Tore Herdelin som har komponert Kjerringfritt.

Ja, det var Dala Copa og Kjerringfritt. Jeg tror hun Tore heller innenfor utdypet og som ligger bak den titlen, men renderen var god. Vi skal høre et annet orkester som også har hatt med seg fløyte, og faktisk hadde Dala Copa og Bengt Jakobsen som litt forbilde. Det er selvsagt det lokale orkestret Langeberg. Men Ørnulf Djukvam Dyve var musikalsk leder og har komponert en lek som heter Mellom barken og veden.

Mellom barken og veden var det, med lange belger. Og det var selvsagt en pols. Der fann den sikkert fort ut hvis den frestet å danse. Da skal vi over et annet fjell og åt Vågå. Og vi skal høre to trekkspillere, Mats-Erik Øydon, Geir Marius Toru. De skal spille en trekkspillpolka som en Hjalmar Moen fra Vågå har komponert. Hjalmar Moen, han levde fra 1920, og så gikk han bort i 2005, og han var pølsemaker, og jeg skal ikke si sikkert, men jeg lurer på om den butikken faktisk er i drift en dag i dag. Men han var en formidabel komponist, og spilte orgel, og ymse var meget habil, og han etterlot seg flere hundre komposisjoner faktisk, og vi skal få et eksempel nå på at han kunne både komponere og traktere instrumenter, så nå skal vi høre trekkspillpolka om Hjalmar Moen.

Ja, det var Mats-Erik Øydde om Geir Marius Toru som spilte trekspill på Kanhas. Hjalmar Moen. Vi skal heller se Vågå litt over stund til. Vistars Kvintett, de skal spille en tradisjonell vals som kalles Skamsar Vals.

Ja, det var Skamsarvalsen med Vistasje Kvintett. Det gikk litt kvast i svingen her, så det var modig. Det ble litt kluss i oppstarten til den valsen. Slik er det når den er hjemme og lene, helt på sagt. Hvis det er noen ønsker om noen leker som skal spilles og ymse, så går det an å sende en e-post, og e-postadressa det er dansegolvet@gmail.com. dansegolvet@gmail.com. Det er bare å sende ønsker og om leker og musikk og hva det skulle være. Det er Valdresradioen og på dansegolvet som går, og jeg håper det går an å både danse og svinge seg litt og høre på en torsdagskveld som er rød på kalenderen. Vi skal videre, og vi skal nordover landet åt Målselva og Indre Troms, og vi skal høre på en gruppe som kalles Fossegrimen. De har vi hørt og presentert før. Vi skal høre en ringlender som kalles ringlenderen Emil med Fossegrimen.

Ja, der fikk vi inn bonuslekt og Fossegrimmen. Rett og slett en bonusgalopp om Hans Lisper. Nå skal vi få en godt brukt og godt kjent og mye brukt vals. Håndalstausene fra Nordfjord og ja, Vestlandet skal spille den kjente valsen. Nordfjordvalsen, den har vi nok hørt mange ganger før, og den er så vidt klart å sage på fjellet faktisk. Men valsen er god, enkel og fin. Håndalshausene og Nordfjordvalsen.

Ja, det var faktisk fra Luleå, men komponert om Magnus Sjögren, og vi sa vi skulle gjøre en liten nordisk runde, i alle fall slottemessig. Musikerne og spillmennene, de er norske, men vi skal få en finska polka, Tom Walter Eriksson, og det er Snaustrinna spillmesslag. Det er vel opprinnelig student spillmesslag som spiller både livet og godt. Så da skal vi prøves på en finska polkan.

Ja, der bråstoppet Syverst Masurka. Da tenker vi skal over at eller på så sagt utlandet, men vi skal til Hedmark. Trekkspiller og durspiller og supermusikeren Ole Nilsen. Han skal spille en rennlender, en tradisjonell rennlender. Den heter Tryslingsrennlender.

Det var Hambo etter Mathias Støre, Thomas Nilsen. Da skal vi være med oppdragsgruppa Nordafjells på setertur.

Ja, det var reinlederen på setertur, Nordafjell, som spilte og nevnte at det var opptaksorkester, og det er ikke så langt unna sannheten. Det er noen er født og oppvokset i Oppdal og har flyttet, og noen andre har er født og oppvokset andre steder og flyttet til Oppdal, men helfell så er en Even Røyhjell og en Øyvind Sandum som spiller trekspill, og så er en Andreas Bjørkås på fele, og en Erik Lund og en Knut Sneve er på komp. Vi skal få en Oddvar Nygaardsleik, som vi hører bør man ha med seg noen av dem når det er runddans og gommeldans og dansegolvet. Vi skal høre nye ringene sin fra Våg og Nordgudbrandsdalen med innslag fra Sør-Fron. Vi skal få en polka. Oddvars VM-polka.

Det var nye Ringnes inn, og vi skal helle oss i Nord-Gudbrandsdalen en liten stund til. Vi får nesten under dem såpass når det gikk såpass klent på Storhetsfjell, så får vi under dem litt spilletid på dansegulvet som trøst. Vi skal høre en vals, og det er Lom Spellemannslag

Det var lomspill med slag og rett og slett en vals som bare heter vals og er tradisjonell. Vi skal få enda en leke fra Nord-Gudbrandsdalen. Familien Kjøk skal spille en kjent skosken som er også mye brukt. Det er storskosken hans, Else Lars.

Ja, det var kveldens pølsekule. Den siste av Helge Hørselin med venner, og det var pølse i Nysnogen. Vi skal gjøre en tur til Trøndelag i natt, og Peder Andreas Røstas orkester, eller det vil si dette er Peder Andreas Røstas juniors orkester. Og vi skal få to leker til dem. Først skal vi få en ringlender etter om Jon Nestvold.

Ja, det var ringlendere. Peder Andreas Røtta Juniors Orkester, og vi skal få en lek til. Hvis du hørte på dansegulvet sist, så spilte vi noe leker komponert om Erik Øst, og fikk en liten, litt innsikt i Ålas kapasitet det var, og vi skal få et eksempel nå, og det er en polka som P.A. Røstad Juniors Orkester skal spille, som Erik Røstad komponert, og den heter Myrstakken.

Ja, det var Turadder-trion og Kakulinna. Vi skal få litt mer Turadder-musikk, og vi skal få et gjenhør med Stenskål og Midtlinns kvartett, og en tradisjonell reinlender, den kalles Rundsnu.

Ja, synskål og midt inn var det, og da skal vi få litt andre takter. Vi skal få litt Gyldarbo-musikk. Helmer Skjold og Spillfinkerne er det noe som heter, og det er en gruppe som spiller Gyldarbo-musikk og på Gyldarbo-vis også, egentlig, og vi skal få et par eksempler på det, og vi skal få først en Gyldarbo-shotis, som en kald Gyldarbo har stelt i stand.

Ja, det var Spillfinkerne og Turslott Røret om Kaljular Bo. Da skal vi gjøre en liten sving om åt Sør-Fron midt i Gudbrandsdalen, og Sør-Frons spillmesslag, de skal spille en gallop, og den heter om Ola Rønningen, han var jo fra Ringbu.

Ja, det var Hilmar Alexandersen og Pariserpolka vi skal få en trudelutt telt om Hilmar Alexandersen, og det er en vals som kalles Vårkveld i Spellemannstugu, og om det er en Hilmar som har komponert den, eller om det er noen andre, det må undertegnede innrømme at den er litt osikker på, men her kommer uansett Vårkveld i Spellemannstugu.

jeg som sagt usikker på. Men nå skal vi til Sverige og Årsa Spelmen og en lek vi har spilt før, og som det har blitt sagt at vi skal i hovedsak spille Vommeldans, men er leken tøff nok, så gjør vi et unntak, og den er absolutt tøff, og det er Olle Morius som har gjort den, og den kalles Lindgrens Tivoli.

Ja, det var Lindgrens Tivoli og Oslo-spillmenn Olle Morris som har gjort den. Men da har vi faktisk kommet såpass ut på at nest siste leken for i kveld, og det er Hallingdal Kraftlag som skal stå for den, og det er en valg som en Jostein Sørbøen har gjort, og den har han gitt den snodige titelen, eller navnet på den valsen, rett og slett plagiat.

Ja, det var Hallingdal Kraftlag og Plagiat Valse. Da har vi som sagt kommet til siste leken i kveld, og så da vil jeg ønske alle som har hørt på, hjertelig takk for at du har hørt på Dansegulvet i kveld, og oppfordre alle til å nyte mai og rauddager og inneklemte dager, og det er kanskje noen som har konfirmant og som skal konfirmere seg, så da vil jeg ønske dem av lykke til med det. Og navnet mitt er Kristian Finnsveen, og har prøvd å styre teknikken og spille gommeldans. Så da vil jeg takke for i kveld med ord fra spillet min, og noen tøff lek fra dem, og det er noen gongen Olle Morius som har komponert. Så her kommer Yiddish Shottis, og hjertelig takk for i kveld.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.